ლონა ლონა ინჯაბა ლონა ლონა ნაუჯაბა ჰაიბასისუ ნუშიბაგი ნაპა მაჰავნი ფონდოქტანა თამოიდა აშუმ ომდუნა ხანგადა ბაგი შარუკ იკა იკი თადოქტუნა ფონდოქპანა ჯუმ ლოიტრა კანანა ხანგნი თამოი თამოი შატტინა ქიბშუ